0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

Small Sunday. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: ima svoju moć i najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tudi poleti se glasba ne ustavi.
1: Vsako poletje.
2: Najboljši i najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Najbolj ekskluzivno,
1: najbolj politno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Pocenitev bencina in podražitev dizla. S podatki na se do hitrejšega napovedovanja vremena. Vreme danes bo pretežno jasno in zelo vroče. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Švicarski raziskovalci so zaključili kopiranje javno dostopnih podatkov o podnebju in okolju, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA. Podatkovne nize, ki jih je NASA zbirala več desetletij, bodo raziskovalci uporabili za pomoč pri usposabljanju modelov umetne inteligence, sposobnih hitrega in zanesljivega napovedovanja vremena, podnebnih sprememb in naravnih nesreč. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom, vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja, 4. avgusta, praznovala 30. rojstni dan. Še bo zelo vroče, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved in za danes pravi, da bo...
2: Pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj. Po sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: 90 so zakon.

0: Rádio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Salomon. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Cenejši bencin, dražji dizel. Ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Ustavno sodišče je 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Opozicija je z odločitvijo zadovoljna, premier Janša podcenjuje, da ustavno sodišče brani škodljivo stanje, ki ga povzročila levičarska politika in zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem o podpisu izvršnega ukaza o vojaških družinah zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil. Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor. Po njegovih besedah naj bi pogajanja najprej privedla do ponovnega odprtja hormuške ožine za pomorski promet, nato pa še do dogovora o iranskem jedrskem programu. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrovk izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: V poslu se ne zanašate na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
6: 90. so zakon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji izbrati.

Play 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Picasso. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Cenejši bencin, dražji dizel. Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljali do vključno 10. avgusta. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko upihal, ne pa povsem zamrl. Notranji ministri držav članic Evropske unije so bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma 3. kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijela kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: 90. so zakon.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
3: Salomon DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijela kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačeš.
4: Dobiš
3: avto.
4: Na naroči avto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči avto.si.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan.

梦想的。Miss Mosalamo, e ti, si snami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Cenejši bencin, dražji dizel. Predsednica Republike Pirc-Musar se po petkovi nesreči počuti dobro. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, poslušanju novico z vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar po petkovi prometni nesreči, v kateri utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in se počuti dobro, so sporočili iz urada predsednice republike. Potrdili so, da sta bili s predsednico v službenem vozilu dve njeni prijateljici. Huje poškodovano sopotnico so iz bolnišnice odpustili včeraj. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko upihal, ne pa povsem zamrl. Ustavno sodišče je 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Opozicija je z odločitvijo zadovoljna, premier Janša podcenjuje, da ustavno sodišče brani škodljivo stanje, ki ga povzročila levičarska politika in zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Podmoroža. Kolino tvoje se mi boža.
5: Skater.
7: Aj!

0: čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Beautiful, beautiful.
1: Slišen in poslušan. Beautiful.

Bon sabato. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: uspešnica, ne glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Radio Salomon. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
8: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
7: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. Tožilstvo ne bo preganjalo policistov za streljanje na Fužinah. Pred nami še en vroč dan. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Specializirano državno tožilstvo ne bo preganjalo policistov, ki sta 5. marca streljala na 25-letnika na Ljubljanskih Fužinah. Na tožilstvu so presodili, da sta policista orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred napadalcem, ki se proti njima zapodil oborožen z nožema. V streljanju pa je umrl, poroča današnji Dnevnik. Notranji ministri držav članic Evropske unije so bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 tisoč migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, je razvidno iz pisma, ki ga je predsedniku ZDA poslal maroški kralj Mohamed IV. Več kot 1000 kilometrov dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo, po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika ZDA. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisoč Američani izvedla uprava za zlorabo substanci in duševno zdravje. Največ rednih uporabnikov marihuane je med mladimi, odraslimi, starimi od 18 do 25 let, in sicer 8,4 milijona. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Radio Salomon.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
8: Slišen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. NEK zaradi visoke temperature Save vse bliže scenariju za zmanjšanje moči reaktorja. Pred nami še en vroč dan. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine za ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko opehal, ne pa povsem zamrl. Notranji ministri držav članic Evropske unije so do danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 000 Američani izvedla uprava za zlorabo substanci in duševno zdravje. Največ rednih uporabnikov marihuane je med mladimi, odraslimi, starimi od 18 do 25 let in sicer 8,4 milijona. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen,

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Salomon DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Un vento vagabondo.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Julij nadpoprečno topel in osončen ter skromno namočen. Včeraj z Air Traktori pogasili požar na hribu Molnik v Ljubljani. Pred nami še eno vroče popovdne. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Letošnji julij je bil po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Gasilska brigada Ljubljana in 11 prostovoljnih gasilskih društev včeraj popoldne posredovalo v gozdnem požaru na hribu Molnik v Ljubljani. Pri gašenju na površini okoli 1000 kvadratnih metrov so pomagali s tremi air traktori, ki so odvrgli okoli 9000 litrov vode. Požar so pogasili okoli 22. ure, vzrok zanj pa še ni znan. V Nürnbergu na Bavarskem so konec tedna postavili svetovni rekord o neprekinjenem igranju pozavne. V tankašnji cerkvi svetega Jakoba je 72 ur brez premora muziciralo približno 2000 glasbenikov iz celotne zvezne dežele. Združenje protestantskih pihalnih godb na Bavarskem je dogodek izvedlo s prav toliko prostovoljci. Reki Donava in Drava sta zabeležili rekordno nizek vodostaj, to povzroča številne težave na Hrvaškem, Madžarskem in v Romuniji. Oblasti so povsod pozvale k racionalni rabi vode in električne energije. V Romuniji so razstrelili skalnato obrežje Donave in preusmerili vodo za hlajenje enega reaktorja jedrske elektrarne, drugega so že ustavili. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju Lige narodov v kitajskem Ningboju na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze napredovala na četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno na 19. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijela kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče.
3: Radio Salomon.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: Poletno. Poletno.
1: Vroče. Osvežujoče.
2: Osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Julij nadpoprečno topel in osončen ter skromno namočen. Požar na Plani ostaja pod nadzorom. Pred nami še eno vroče popovdne. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Letošnji julij je bil po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Razmere na požarišču na Plani na Boškem ostajajo pod nadzorom, na treh delih se še vedno pojavljajo majhna žarišča. Na požarišču danes, peti dan gašenja, posreduje 60 gasilcev z 21 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika. Tudi danes pričakujejo helikopter Slovenske vojske. Število smrtnih žrtev dveh uničujočih potresov, ki sta konec junija prizadela Venezuelo, je naraslo na 6125, je včeraj sporočil predsednik parlamenta v Caracasu Jorge Rodriguez. Na tisoče ljudi je še vedno pogrešanih. Po oceni Svetovne banke z konca minulega meseca je neposredne škode v državi za najmanj 19,6 milijarde dolarjev. Na poti proti Blejski koči je včeraj okoli poldneva dva tuja planinca v roki ugriznila kača. Poškodovana sta po ugrizu pot nadaljevala do Blejske koče, kjer se je zdravstveno stanje enemu planincu poslabšalo. Na kraj je poletel helikopter z dežurno ekipo z Brnika, ki je 21-letna planinca oskrbela in prepeljala v UKC Ljubljana. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju Lige narodov v kitajskem Ningboju na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze napredovala na četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno na 19. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
9: Slišen in poslušan.

90-ta so zakon.

0: Salomon. Novice.
1: Julij nadpoprečno topel in osončen. Na Ministrstvu za kulturo v priporočilih Računskega sodišča vidijo priložnost za nadgradnjo postopkov. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Potem, ko je revizija Računskega sodišča vezana na razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov in programov na področju umetnosti, pokazala na neučinkovitost Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov, na ministrstvu v priporočilih sodišča vidijo priložnost za nadgradnjo postopkov in krepitev učinkovitosti. Vročina in suša zmanjšujeta vitalnost gozdov, drevesa pa so tudi bolj dovzetna za razne škodljivce in bolezni. Na Zavodu za gozdove Slovenije še posebej izpostavljajo večjo požarno ogroženost naravnega okolja, zato ljudi ponovno pozivajo k odgovornemu ravnanju, saj lahko že ena sama iskra povzroči škodo, ki jo narava odpravlja desetletja. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Elitno tekmovanje v ženski in moški konkurenci se bo po vrnitvi Rusije na veliko sceno v letu 2027 z 18 razširilo na 19 reprezentanc. Tako sta si nastop v ligi narodov zagotovile tudi slovenske odbojkarice in finski odbojkarji. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon. Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijela kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan.

Monsanto. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Julij nadpoprečno topel in osončen. Japonska izpostavila nujnost okrepitve svoje vojske. Vreme sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Japonska mora nujno okrepiti svojo vojsko in vojaško industrijo ter nasloviti nove načine vojskovanja, je v objavljenem letnem poročilu ocenilo japonsko obrambno ministrstvo. Pri tem je znova poudarilo naraščajoča varnostna tveganja, povezana s Kitajsko, Severno Korejo in Rusijo. Na poti proti Blejski koči je v ponedeljek okoli pol dneva dva tuja planinca v roki ugriznila kača. Poškodovana sta po ugrizu pot nadaljevala do Blejske koče, kjer se je zdravstveno stanje enemu planincu poslabšalo. Na kraj je poletel helikopter z dežurno ekipo z Brnika, ki je 21-letna planinca oskrbela in prepeljala v UKC Ljubljana. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Elitno tekmovanje v ženski in moški konkurenci se bo po vrnitvi Rusije na veliko sceno v letu 2027 z 18 razširilo na 19 reprezentanc. Tako sta si nastop v ligi narodov zagotovile tudi slovenske odbojkarice in finski odbojkari. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji

0: Radio Salomon.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avto-svetek.si
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
11: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
12: Stopovih 20.
11: Vsako soboto zvečer.
12: Samo na Radiu Salomon.
13: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ljubljanski policisti med hišnimi preiskavami zasegli več kosov orožja in prepovedane droge. Vrednost ozona v Kopru ponovno presegla opozorilno vrednost. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 13. uri ponovno presegla opozorilno vrednost, so sporočili z Arsa. Podatki veljajo tudi za širšo okolico, glede na vremensko napoved pa na Arsu pričakujejo visoke vrednosti ozona še celo popoldne. Kot so opozorili, presežene vrednosti ozona dražijo sluznico in dihala. Katar, eden ključnih posrednikov v pogovorih med ZDA in Iranom, je danes sporočil, da prizadevanja za diplomatsko rešitev konflikta med njima potekajo, vendar trenutno ni načrtovanih neposrednih pogovorov med stranema. Kot so pojasnili v Dohi, se prizadevanja med drugim osredotočajo na ponovno odprtje Hormuške ožine. Francoska in britanska obalna straža sta danes v Rokavskem prelivu rešili 157 migrantov, potem ko je na njihovem čolnu izbruhnil požar, so sporočile oblasti obeh držav. Po navedbah francoske policije so prebežniki skočili v morje, potem ko je na meji med francoskimi in britanskimi vodami na čolnu izbruhnil požar. Žrtev naj ne bi bilo. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
4: Kokos Agency.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Podmoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Vrata mala, bista posele.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: DJ Time podpira Naroči avto.si,
11: kjer avto po vaši želji kar naročite.
10: Z odkrito ceno,
11: s preverjeno zgodovino
10: in z boljšo opremo.
11: Naroči avto.si.

Heart. S klasiko pa so tudi postavljeni gabariti za še eno magično popoldne. Opa, torkovo, magično popoldne. Dobrodani, dobrodošli, čas je za...

0: pride torek in s torkom tudi torkovo magično popoldne.
1: Da.
0: Me veseli, da se češ pristrinja s tem, sicer pa tudi danes z vami Dan on the mic in da to pa bi vse Češpli. In ja, pred nami je torek, prvi torek v mesecu avgustu in prav posebno magično popoldne, ki ga bomo začeli zelo, zelo energično, zelo, zelo sofisticirano. Ali kot reče včasih Edi, da producer, to je
2: sofisticiran
0: umet. In takšna bo tudi ta prva pesem, prva ekskluzivna novost. Disco Lines, Mason and Princess Superstar Pushy.

0: sofisticirana energija takoj v teh prvih minutah.
1: Trombo, prosim.
0: Pa takoj tudi trombeta, koketa. Down on the mic, edi do producer, češ mi so z vami, to je DJ Time v živo, direktno na torek 4. augusta. In ja, to je glasba Made in Slovenija, pesem, ki je v zadnjem času ena najbolj iskanih.
1: Dramatično.
0: Prav neverjetno, divje, no tekno in cerkno.

0: energično, divje, no tekno in cerkno. In še priporočilo, če imate priložnost, oglejte si ta video spot, ki sicer nastal z umetno inteligenco, ampak sama ideja je pa prav fantastična.
1: Všeč.
0: Evo, še Češplje je povedala, da je tale video spot pri srcu. V 90-ih letih je pa Emanuel Top kraljeval z žgočo in pekočo acid face na vrhovih diskotečnih lestvic. Tokrat v letu 2026 pa Four Strings in Acid Face.

0: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: DJ superstar in producer superstar in preprosto Calvin Harris, vi jazzy ter Satisfy. Pesem, ki se nahaja tudi na naših lestvicah Airplay in najgibljivejših, obe lestvici pa sta na ogled, na posluh, kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si, kot tudi današnji DJ Time, pa tudi včerajšnji. Kako pa situacija?
1: DJ Time uživo.
0: Zelo uživo, tudi v tej družbi. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: popoldne in z njim tudi sporočilo našega partnerja na roče auto.si za to prvo uro. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbere ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročeauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo se od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrit uvoz vozila v Sloveniji, naročeauto.si.
1: DJ Time podpira naročeauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: Show premo.

0: Radio Salomon. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Danes smo začeli z rubriko Hitro je ravno dovolj hitro in evo, sedaj smo ponovno deležni te energije, teh ritmov, teh globokih basov. Brez popuščanja, po vinaju, tukaj Old Jim, Arti Aleksandr Sten in Seres ter žgoče in pekoče.
1: To je to.

Pepek, Rytmak, rubrike Chytré rána dovol, chytrá, Kimiko, where do we go? Pred nami pa še ena pesem, ki bolj ali manj tudi zaznamuje poletje 2026. Fastboy, Beautiful Life.

DJ Time v živo in pred finalom prve ure še eno zelo pomembno obvestilo. Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Izotur odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. Ob tem pa bodo na izotočkah ob vikendih potekali tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler Nič Nič Izotonik, namenjene vsem kolesarjem, ki boste med svojimi vožnjami iskali dodatno

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ljubljanski policisti med hišnimi preiskavami zasegli več kosov orožja in prepovedane droge. Lansko poletje je največ potovanj na Hrvaško. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Prebivalci Slovenije so se v tretjem lanskem četrtletju odpravili na približno 2,9 milijona zasebnih potovanj. Med njimi jih je bilo 62% v tujino, največ na Hrvaško. Zrasel je delež potovanj opravljenih z letalom, je sporočil statistični urad. Prebivalci Slovenije so na 83% vseh zasebnih potovanj v tujino sicer odšli z osebnim motornim vozilom. Sledili so letalo 11% in avtobus 5%. Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes sporočili iz rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je po njihovih navedbah rekordna, zadostne količine pa zagotavljajo tudi z nakupi od sosednjih vodovodov. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko

0: Pakistan bo ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja o požaru na plani na Bovškem. Načrt, ki so ga aktivirali v petek, je omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev. Požar, s katerim se gasilci borijo peti dan, je pod nadzorom, ponekod se pojavljajo še majhna žarišča. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
1: Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon. DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.

Pena klasika za osvežitev spomina, še ena klasika, ki nas vabi, da plešemo skupaj v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Time, Back in Time s prijatelji. In SMS, rap, la vise, fantastik. Situacija je pod kontrolo, gremo dalje z muziko, gremo dalje z drugo uro, z drugim delom našega ultimativnega druženja. Dan on the mic, Edito Bdjusa, Češplitter, Offenbach, Star Sailor, 4 to the 5.

0: Manchester, pomenil naslov Sex on the Streets. Z nami pa že Armin van Buren, ki bo tudi jutri z nami v sredo med 22. in polnočjo na naših magičnih frekvencah svojo dajo A State of Trance. Tukaj pa njegova zadnja uspešnica, ki ni čisto njegova, ali kot reče Eddie the Producer,
1: še eno kloniranje.
0: Here in my arms, oziroma Enjoy the Silence.

0: Radio Salomon. Koločaka, se ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? Isotonic.

0: DJ, producer svetovnega formata Fisher s svojim zadnjim hitom What a Life. To je DJ Time v živo in najboljša muzika, najboljši ritem se nadaljuje. In če smo še nekaj minut nazaj imeli žgalke, požigalke, bomo sedaj na easy.
1: Z lahkoto.
0: Bomo, ker sede, ker paše, ker je to všeč tudi tičem.

Jonas Blue, Tear Girl. V podobnem džiru, veselem, poskočnem, kot se za poletje spodobi, ampak ne prehitro preskočnem, ne v stilu hitro je ravno dovolj hitro, pa tudi Robin Schulz s svojim zadnjim hitom Better Times.

0: Teddy DJ, Please Take Me to the Party. Če se le da z novim avtomobilom. Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča. Preprosto obrnite se na naroči auto.si. Vse storijo namesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajajo popust in vozijo. Najbolj odkrit uvoz vozila, naroči auto.si.
1: DJ Time podpira naroči auto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: je, glasba Made in Slovenija, Skater, Raga, Didim, DJ Time v živo, DJ Time na poskok in res zelo, zelo, zelo na poskok. Zato, ker je pred nami rubrika Hitre, ravno dovolj hitro.
1: To je to.
0: To je to. In bo, Edi, da producer, kaj malo lahko rekel?
1: Žge.

0: Rubrika Hitre rano dovolj hitro z vso energijo. Zelo, zelo z vso energijo.
1: Res je.
0: In če slučajno po neki priliki ne začutite, pomeni, da nimate dovolj na glas. Kaj ti, rubrika Hitre rano dovolj hitro se posluša.
1: To se posluša na glas.
0: Bravo, Eli.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
0: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim. Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
9: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.

0: Axel Whip On, Whatever Turns You On. Pred nami pa ne samo hiti poletja, temveč opa tudi grande finale druge ure našega ultimativnega torkovega druženja.
1: Agresija.
0: 4. august, letnica 2026, se nadaljuje in sliši se tudi Another Talk to You.

0: izmed hiturij letošnjega poletja, Another Talk to You, pesem, ki se sliši vsak dan, ne samo na naših magičnih frekvencah, ampak kar na vseh frekvencah širom sveta.
1: Ninja Unc.
0: Ja, tudi z naslednjo, kajti tudi tale je naša zvesta spremljevalka skozi poletje

de Gigi Tell Amour Toujours, klasika za tretji del našega ultimativnega druženja, klasika za vabilo, da skupaj zaplešemo, prisluhnemo naši rubriki 90-ta so zakon, ki bo tukaj čez približno 20 minut. In klasika, ki je prava predpriprava za petek 16. oktobra, ko bomo skupaj na DJ Time Back in Time s prijatelji v ljubljanski Odiseji. Dan on the mic, idemo se, češ, mi smo tukaj, special for you, ter šakakan, with Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

Taka precej senzibilna in pa senzualna. Ravno prav za kakšno nežno gruvanje v bazenu ali pa na plaži. Šakakansno dog in Bugizi Masol. Zelo poletno pa zvenita tudi Kristjan Mak in Soleja. In tega ne morete skriti in verjetno tudi ne želita. Saj po naslovu sodeč.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

sodelovanje Topic in pa Becky G. Tudi Baby Regia in David Guetta dobro sodelujeta in sodelovanje ima Žalostna dekleta, oziroma tako je naslov pesmi. Sicer pa verjamem, da so dekleta precej vesela, ko se tale pesem sliši.

0: za ovinka, pa že rubrika hitra je ravno dovolj hitra.
1: Res je.
0: Ampak opa pred njo še senzibilno in senzualno vzdušje.
2: Senzibilno, senzualno, seksipilno.
0: No, pa sej to sem rekel. In DJ Goja, Jason Derulo, Miči.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

90 grmijo na naših magičnih frekvencah od ponedeljka do četrtka. Direktno programo DJ Time v tem grande finalu, v teh zadnjih 30 minutah. Izva tega baritov pa klik spletna stran radiosalomon.si oziroma aplikacija Radio Salomon za pametne naprave.

2026 poskrbljeno. Jutri smo pa ponovno skupaj na istem mestu ob istem času.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: I'm so bad.

Najboljše, najbolj ekskluzivno, najbolj poletno, največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: La hora feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišen in poslušan.

Small Sundown. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
7: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajam.

Mo Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Čas je za pregled lestvice najbolj vročih in poslušanih urbanih latino hitov. To je lestvica La Hora Feliz, z vami pa kot vedno DJ Buci in Doroteja. Začenjamo na 20. mestu, z nami tokrat El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida, Young Beef, Cuando No Era Cantante, Remix.
1: Qué bonito se mira.

Na Salomonu imamo najboljši ritem poletja. Poslušate pregled lestvice Laura Feliz. Na 19. mestu tega tedna pa Ovi on the Drums, Billy i Kevedo, Jo i tu.

gremo naprej z vročimi hiti lestvice Laura Felis. Tokrat imamo dva nova predloga za vas. In tu je že prvi, na številki 17, Young Miko i Clarent, B&B.

Ja, z vsako melodijo smo višje na lestvici Laura Feliz in na 8. mestu ta teden poslušamo W Sound 5, Billy Westcool i Ovi on the Drums, La Plena.

Shakira in Burna Boy sta Zdaj daj, tokrat na šestem mestu naše lestvice. Vi pa nas poiščite in spremljajte tudi na Instagramu in Facebooku Radia Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen,

0: останемо. І ти зі з нами.
1: Note Olvides, DJ Buci, Doroteja te akompanja in Radio Salomon. Vsak torek po 10. zvečer sva z vami v družbi najbolj poslušanih urbanih latino hitov. Ta trenutek smo pri 4. mestu. Z nami je tudi tokrat Omar Kurz in Coco.

Zdaj je čas za številko ena, Kevedo i Elvis Crespo, La Graciosa, na vrhu lestvice Laura Feliz, ki jo DJ Buci in Doroteja z vami spet preposlušava čez teden dni. Ostanite na najbolj urbanem radiju še naprej. Ej, ja, ja.

0: chciałam.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Radio Salomon.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: noć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Prihaja z leve, še iz leve. Ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
2: Dobar je, vedno prvi. Radio Salomon.
3: We were staring down disaster.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Play 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: so please, just don't let me go.
1: Ne vidi se da so zakon.